0: Radio Sénégal, la radio qui parle toutes les langues.
1: Nawari Oumar Barka Ball xibaaru mi gil xada gal Radio Sénégal Ablaye Tandian li xibaaru ku jofandi seni job anu danga mis mu gel xibaaru ben kitana fayku waga jopana xadan kebe ken no ko ben ko rifis ga bang Amerika be ga do nga ido girna xene me ko do na fer nya ko ngaf me be ga ten kat nga mo xibaari nga nagaja ado ek ni ko sone mbala ko xabet ka do non nga na ken ka gaja ko do ligi bis nga ga laben mo be ken nya ci ko nga golu xoro na xawa jopana gel no ko ben ko rifis ga bang ko nga na bur inter ge ma ko mo fido tanyere ado mil woni segi o xalskia wonari ken ka assemblée nationale bang député lenkir mi walle de bradi loi go gawte de ben ko ngaka tengene ka jamaane en dingran en khibarun khibaren kama ado ga sikido e securite numérique ni ka khibaren kama nan tute nan député ni nga len kota ke yoda nga nokoro ko assemblée nationale mbanya wonari ken ka ku nga cross den ko nan ke ku sarani ku nga sénégal afugwa nyaga nga e girduna kampo lolo bango ba afrique lolo e geri sénégal ku nga nan nyaga nan pogob go bonyan ku nga e jamaane ki nokonga aga ntana ka simman nan ku bitu danginto ku nga e police ni ku girna kenen de ber ku nga fu nga pou ma komo fil de fo xere ku nga ya garundo lumnundo khirus maka yugunga egedi kitenjere kamana toti senegal saru mo fe mukuni nyani e kenkuma egedi raga debe kenokonga na toti iga nyagane do fonga aga ntakunga fanka ke gollengene kebe ken nan tagar jamaane numero mo kumene ga nyagane kulo nan katte ga demon mo kobe kan kat golikti mo kobe a yam pus nyage e kebe kunga egira sandangu tuke sa ka kunga ngobut lolo bango walem na lamanu nyawal do killin kanne ngai disara no nga iga nyagane kenyan chukunga senegal def rempal lon gel kinga il mukuni kusura ka kubene gni nyagane do fonga iliro mo nga wonari ken ka kamentere link sukuba ke Dakar itanga na fa fonga telge matampilia de millimètre ni siki Kenya jinna nyanka Dakar link sukubakia aganta Dakar bane fe réseau d'entente do kunga i gari jinkata sirin chiringa aganta ko nandi ku kamme be kunga gar jopa link sukubake wada i mekatma aljuma ke kunga e aganta ko e ken ko ngoka ten kasibiti ke do al khadikira idiko nan jamane ke dingra d'entente e kamme nga magle gar kunga makati ken dingra bangya mbak